17 Binara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vaseru.

0: Покровител.
1: Че ме не видаш, пет побольша очала.
2: Кай данес сплох ще добиш за 1 евро? Корекциски оквир е. Нарочи свой първи корекциски оквир преко сплита, без твегания. Че не пробаш, не виж. Видите веч, плачате ман. my-leche.si
3: Радио Ена Крин.
4: Позор! Че же пол лета спите на каучу, па пойма нимате за кай, потем е та представа за вас.
5: Мошки со Марса, женски со Венере. Две комедија у катери се најде усак пар. Шпас театр и каси.
6: У постојни уторек 20. октобра.
7: Твој BMW. Твоја варност. Твоја избира штеје. Пообласчени BMW и мини сервис Автовал. Професионална скрб без компромисо. Полни сервис же од 161 евро. Автовал Гросуплје.
8: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno. Na vdihni na polno, pika si. Vdihni na polno, pika si.
9: Mami, kolo mi je spet premajhno.
10: A meni tudi.
11: Kaj? Se smo ga kupili lani?
12: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
10: A pa dobiva še hitrejšega?
11: Seveda.
12: Bini. Bini.si.
13: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
12: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unicrea.si.
14: Gracia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracia.si.